Kanyu du samazanga. Toki jarra, toki jarra, toki jarranko. Pretensa, toki jarranko.